0: Весело Коледа.
1: Весело Діамо, Варка.
2: Жую Ноел.
3: Ела Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: З Новим Годом.
1: Феліс Навідад.
6: Веселих Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam, Варта.
1: Joyeux Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.